0: deoptă, am așteptat și eu. Dacă cred că degeaba și mături iar trole buzele, orașul meu, te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Băi băieți, în mașină jin nu spate.
0: Love you Chișinău.

pierdut ruleta mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu mi-ar fi fost frică de război. Nu aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și nu aș face din durerea mea poezie. Nu aș iubi oamenii și nu aș simți ură pentru ei. Nu aș visa că într-o zi o să escaladez Everestul. Nu aș crede în soarte și în destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici, așa cum sunt, așa cum nu o să mai fiu vreodată. Fac bine sau nu? Mai bine aș uita întrebarea asta. Fac cu dragoste.